0: din jos.
1: Da, mi-a zonit pac, au ec noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
0: Mă retipsesc, e cazul ce e pe ian francez?
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.

0: Da, da mi-a zonit pac, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac că je, conții-mi doa, ei.
2: Mări tipsuschi, cazul ce e pe Ian Francez?
3: Ișine trepic pe Urban FM.